0: Kakva je situacija na cestama? Jutro se, dragi moji Valentinovci, imali neka informacija kolegijalno, napišite mi to na Viber broj 063-422-126. Provučemo kroz redovnu u svakom satu rubriku ORV Prometna centrala. A jutros?
1: Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća uz povoljne vremenske i saobraćene uslove.
2: ORV Prometni infocentar.

termin kad nađu ciljano odgovarajuće. Aj par vaših pisama na vaše pošte. Može li led? Može, može, taman par kocki leda, e. Ma i po koži na svaki način, jer i danas će da prži. I danas će da prži, i danas će biti brutalne vanjsko-temperaturne vrijednosti u RV teritorijalnom okruženju. Spremite se. Može jedna ljetna za nas, pozdrave, doboj, hvala na liniji ste. Bravo. Dalje, citirat ću. Jednoj mladoj lavici meni jako bitno je sretan rođendan. Završen citat. Pa pridružit ću se najljepšim čestitkama. Idemo propratiti rođendane. Dalje, dalje, dalje. Može li jedna bombona? Pozdrava za... pokal bombona na našem radnom stolu. Završen citat. Dobro. Tako, ljudi. Ajte dalje, baks, biti opušteni. Mislim, nemojte dok radite. Znaš, valja ipak završiti nešto i privrijediti određene stvari. Ali neka nije optreća, ali neka bi. 0634 222 126 Viber ORB.

Цой, тай, освещай. Нас искачем мы на дебели хитове и дальше. Шандровский мало промешано, кад će ako neće biti za još ovih nekoliko, koliko će ih biti, ne znamo, nije niti bitno. Vrelih ljetnih dana, vrela radijska playlista, slušajte o RV, 7 minuta pred podne. Tako je, pomalo je euforično, dinamično, sa dosta tempa i vašeg najboljeg raspoloženja, ma nek su ruke u zraku.

reći Milica, čini se kroz pjesmu provuče onu staru dobru izreku. Pored kruha ti bi pogača. Danas je 24 minuta. Hoćemo opet sad sniziti malčice, sniziti ton, ali će biti senzi. Uz to bome i dosta seksi. Idu Cobi i Senidah. Čućemo i Cuma. Biće i Aventador. Biće nešto i od Nuksa. Biće i od Breskve. Hvala lijepo ljudi. Samo šibajte pismo dalje. Tako je, da pusti ljetni čila, da te fino.

0: pevačica i vozač.
1: Imajte na umu da je pon.
2: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Ništa službeno bliže, ali zato su raspoređeni kamo god da bi vozili kroz Zeničko-Dobojski kanton, radari po ovom biltenu. Olovo, sve su novi. Malo pažljivije čuti, jel da ne bilo neželjenoga za sve slušatelji koji voze na Zeničko-Dobojskom teritoriju. Donji Bakići, Olovo, Drivuša, Centar, Liješnica, Maglaj i Mravići, Dobojug. Ne znam šta je sa one inspekcijske kontrole koju ste mi prijavili u Mihatovićima. Da li je dalje tu prisutno, da li nije, ima li neka druga značajka? Ako nema, ima dok vozite prijedlog za dobar hit. Novi pečat, da. Mrvimo dalje do 13.05 dokad traje naša družba. Žanrovski ćemo izmiješati. Može. 063 422 126.

0: Marković, Brčko.
1: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
0: Pozovite 066 278 249.
2: Hello, everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Расклади се уз глазбу на валовима обитеског радија «Валентино».

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
2: Ljeto uz ORV.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате. ОРВ радио.

Dejane, ponedeljak je i znate da se družimo ponedeljkom od 19:10. 17. dan u ovom 8. mjesecu, evo, barem tako meteorolozi kažu da nam stiže malo blago osvježenje i da će da bude pad temperature barem 10 stepeni, pa tim bolje da se i ljepše osjećate, a svakako uz ORV dobru muziku koja stiže, jeli, sa naših frekvencija, sve to upotpunjuje i da se onda full dobro osjećate, jeli. Evo, ponedeljak još jednom na ORV radio, druženje sa vama, dragi moji, uz DJ Toju i dobre one prave, jeli, hitove koje ćemo da biramo i večeras za vas. Istina, evo kažem, ajde da malo preskačemo s teme na temu, ohladilo je barem malo ispod 30 stepeni na broji, a juče u ovo vrijeme nam je bilo preko 32 stepena, tako da pomak ide, rapidno pada temperatura i kažu meteorolozi da će da pada sutra čak i do 26-27 stepeni.

20 sati čitamo program i da nastavimo onako jel, u dobrom ritmu nakon burnog vikenda koji je iza nas. I pozdravit ću evo, na samom početku programa i sve kafance koji su bili u Valentino Dreamsu na ljetnoj, u ljetnoj kafani, tako da kažem, najvećoj kafani na Balkanu. Mnogi pišu da su se ekstra proveli, vidi se to i po snimcima na mrežama i svi kače ono jeli što se dešavalo u event ili event centru. Valentino Dreams kafansko veče, jedno onako jeli da zaokružimo i ljetnu sezonu, tako da eto, još jednom pozdravit ću se vas dragi moji, dobro mi došli u još jedan ili na još jedan, na još jedno druženje RV Radija, noćni program sa Tojom. Malo ovako započinjemo, znate već po mom izboru muzike, modernog zvuka, trend beata, pa ćemo kažem kasnije da idemo one kafanske hitove. I još jednom dobroveče ili dobar dan, još ajde evo ovako.

Da, ovako, ajde, jedan blok pjesama od Tete Irović, da vas malo uvedem u noći u program, još jedan kažem, na RV radiju. Pozdravit ćemo sve vas koji ljudi putujete, ne znam, možda privodite kraju godišnji odmor ili ste ga već onako završili, pa opet danas od ponedeljka u

Dobro, ajde mali Tijenu M slušamo obzirom da je bila gošća ovo kafonsko večeri koncerta, jeli? Jana Kraljica je bila tu, naravno Kralj Mile Kitić, zatim Tijana M i naravno Mirko Plavšić koji su pokidali kafanu i

Da, večer pada polako i temperatura nam pada, to je dobar znak da će da sutra bude malo barem prijatnije, jeli, da se može malo ispavati bolje. A oni koji su imali buren vikend, danas je njima malo too much. Ali hajde, idemo dalje, ljudi moji, idemo, guramo, stajanja nema. Naravno, pozdravit ćemo sve one koji se vraćaju

dobra žurka, dobar, odnosno odličan vikend iza nas. Još jednom da pozdravim, evo sve naravno, one koji su bili Kafonsko veče, Vrčko, District, Valentino Dreams,

svakako i živi program uz DJ-Toju, pa evo, pozdravi za sve vas, kažem, ukoliko ste se možda tek sad zakačili i uključili na nas, za nas. Od svega pomalo za sve vas u ovom prvom dijelu programa, prvom satu programa, tačnije. Nećemo da čekamo vikend i petak, evo, ponedeljkom žurka na ORV-u,

Rekao sam, začinit ću ja malo sa pokojim ovako starim hitom, koje ćemo naravno da slušamo u onako većem broju u drugom dijelu emisije. Sad malo čisto da vas onako bocnem i pripremim. 063-422-126 Viber, broj za vaše poruke, ili moj Instagram da je Toja. Već nam poruke uveliko stižu, a ja ću sve to da prenesem u program od 20 sati, ljudi moji. Dobro.

Da, malo da vas raslavimo i sa muzikom, a i stiže osveženje, tako kažu meteorolozi, da će da nam bude i kišice neke. Pa, ajde neka malo padne kiše, trebalo bi. Uz Milicu Pavlović dalje idemo.

10 minuta do 20 sati, ljudi moji. Onda ćemo polako i u vaše poruke sa Vibera i sa mog Instagrama. Ma važi 063-422-126, taj broj važi za vaše poruke. Viber naravno, a moj Instagram kucajte na u pretrazi da je Toja i pišite mi u DM, sve ćemo također iz tog inboxa da čitam u program sve od 20 pa nadalje.

0: Slušate Radio Valentino. Voli vas i ljubi vaš Aleksandar Pijović.
1: Slušate noćni program ORV Radija.
2: Salama večeras. DJ Toja.

0: kliknij na play i uživaj uz ORV.
1: Ti nemaš razloga da me ostaviš.
2: Jeste, da, 20 sati ljudi moji je i polako ćemo, jeli, u vaše poruke i predloge koje nam stižu što se tiče muzike, jeli. I muzičkih predloga na vaš Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Kaže, pozdrav Toja, može li molim te Barbara Boba Koglas ili Teja Teirović Golube? Može, slušat ćemo jednu od te dvije, pozdrav za tebe. Kaže, pozdrav za DJ Toju i ponedeljak uvijek uz tebe, slušamo te, pozdrav veliki iz Slavonskog Broda. Da li može nešto od Peđe Jovanovića za nas? Pozdrav Toja, hvala, bit će. Da, već smo se polako konektovali na Viber i evo, čitamo poruke. Pozdrav veliki, može li Romanija od Halida Bešlića? Pozdrav od Nadine. Pozdrav iz Brčkog, može li ti me nerviraš od Milice Pavlović, bit će. Pozdrav za Jarana Toju i ekipu RV Radija iz Beča od Vekija. Daj nešto žestoko.

0: Veliki pozdrav, to je najbolji, si sve najbolje, ORV je najbolji, pozdrav iz... Srpski Miletić iz Srbije. Može li Uroš Živković gen za ljubav? Hvala, pozdrav, evo i za slušalce u Srbiji, naravno i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i širom Balkana, a i Evrope svakako. Može li Toronto od Džale i Bube? Pozdrav za tebe, Toja, hvala, bit će i Toronto. Evo, šara tebi od svega pomalo. Može li Muškarčina od Cece? Bit će i to. Zatim pozdrav za DJ Toju iz Orašja. Može li Rio pjesma od Gršeta? Može, bit će za Orašje i Grše.
1: Pokreni se, uhvati ritam.
0: 20 sati, 3 minuta. Ritam fatamo polako i ajde da malo ovako zabozamo još program, ma.
1: Stojiš, igraju klubovi svaka gabana. Trese nas ritam z Balkana.
0: O, RV Radio, slušate i vi, dobro večer.

brutalno, ljudi. Pozdravit ćemo evo sve kafance koji su bili na koncertu Kafansko veče. Slušat ćemo naravno Mileta Mađioničara i evo, predložite mi i vi šta da slušamo za tebe, za tvoju ekipu. Ja sam tu, a vi gdje ste, javite mi. Viber porukama ili na moj Instagram.

Kaže, može li Toja Plavo More, od Tete Irović i veliki pozdrav ide za tebe od tri drugarice koje se vozaju. Pozdrav za vas tri. Vi ste mi standardne tu u noćnom programu, tako da, evo, veliki pozdrav ide za vas tri. Uživajte u ORV radio. Može li pozdrav za Ivana Grgića od Tunje uz pjesmu Vjenčanica i pozdrav za ORV produkciju. Hvala. Pozdrav Toja Legendo, imali vrućine? Može li pjesma Dve barbike? Pa nema vrućine kod mene, ovdje taman je. Taman je sad još i savana je ohladilo, tako da ono, ugodno, prijatno je kod mene ovdje u studiju, 25-6 stupeni. Pozdrav za vas, kako je u vašem kraju, da li ima kiše negdje, ne znam. Šta se dešava na polju, ja sam u zatvorenom prostoru, ne vidim šta je na polju. Obzirom da su meteorolozi javili kišu, ali ne znam da li je baš stigla do Brčkog, ali ako je u vašem kraju stiglo, a blizu ste mene, onda će i kod mene vrlo brzo. Ajmo! Zato pojačavamo motore i dižemo se u visine večeras uz ORV radio i Party Time sa DJ Tojom. Noćni program ORV radio.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svako večer i ORV.
0: Jeste ORV radio je, dobrodošli i vi ljudi moji. Ajde malo ovako da sad promješamo od svega pomalo, odnosno ono što nam bude, jeli,

da neki rade. Kaže, to je mali se muziko, daj nam malo pomozi ovamo, priskači u pomoć. Šta se to radi? Nešto se gradi izgleda. E pa neka se radi, neka se gradi samo, ali naravno uz ORV radio da vas prati i brže i lakše će vam proći vrijeme, a i brže ćete posao da završite 100%. E, dobro. Evo Doru slušamo dalje, ovako ako se ne varam za Bijeljinu, slušamo Zmiju. Ajmo, nemoj da psuješ Teodora, šuti, pusti to. Ajmo, može li Andrejana Čekić, to ja nešto novo od nje, pozdrav veliki za tebe. Hvala, pozdrav ide i za tebe. Ajmo. Dakle, dobrodošli vi na Party Time sa DJ Tojom.

Kaže, to ja pozdrav veliki za tebe, može li od Devita nešto? Može, bit će od Devita nešto pozdrav za tebe. E, dobro, ajde malo Nikoliju slušamo, opet smo na Mediteranu, kaže miris Mediterana. Dok smo, kaže, ovom još ljetnom vibe-u, tako da miris Mediterana mora, zvuk talasa. Noć pada, zvijezde gore, ti na plaži, šetaš, večeraš, negdje u restoranu.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hello.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.

slušao mi Teju Teirović koja kaže golube. Ajmo! Kaže ovako, može li karera od Are Bubomare za sve one koji se vraćaju sa mora uz vaš radio? Hvala puno, pozdrav za vas koji putujete sa mora. Znam da vam je onako malo, nije baš bilo, nije baš kao kad ste išli na more, ali dobro. Dobro, ovo je vraćanje u realnost, jeli? No dobro. Ipak je kod kuće najbolje, zar ne? E, dobro, slušat ćemo i karijeru za vas. Pozdrav, Anastasija. Ajmo malo još ovako, Team. Da ispunjavamo ljudi večeras vaše muzičke, jer zbog toga sam tu u ovoj stolici i ispred ovog mikrofona. Pozdrav iz Lukavca za najboljeg DJ Tolju i za najboljeg

Ganga Irera s Amiralema, bit će. Bit će Mira iza tebe, Ganga Irera. Strpi se malo i pojačaj ORV prije svega. Sve po redu, ljudi, samo po redu neka ide, to je najbitnije.

Carreru slušamo od Arubu Momaru, ovako za one koji putuju sa mora, jeli, lagano za... Pa slušamo Carreru, kaže, može li jedna pjesma od Džale i Bube? Može, bit će. Pozdrav za malu Makedonku, može li muzička Šeki Turković, hej ljubavi, javi mi se, pozdrav za Toju, Dragan Modrića. Probat ćemo malo kasnije, možda da pustimo to od Šekija. Moramo još malo da ispoštujemo trend, odnosno ove novije hitove, pa ćemo kasnije one kafanske da slušamo, naravno, u drugom dijelu programa. Uživajte, ljudi, u Zoer Wave, vi nam se javljajte, pišite svoj predlog za muzičku 063 422 126 ili na Instagram.

0: pozdrav iz Podonašija. Može li Kemal Malovčić, ne kudem te. Pozdrav za Marija Mrkvu iz Vinkovaca, od Davora iz Bošnjaka. Seksi mama, da.
1: Slušate, noćni program ORV radija.
0: Dobro, noćni program ORV radija sa Toljom. Vozilice idu, ljudi moji, sve do 23 sata. 10 minuta je do 21 sat, pa hajde.

kaže, ne ide nam se iz radione kad je Toja tu. Pozdrav iz Privlake. Veliki pozdrav za Privlaku i za jedan ovako hladan Heineken. Ide Heineken hladan kod djeca iz škole. Ajmo! Ajde dalje, kaže ovako, malo da još jednom pozdravimo sve vas, ljudi moji, koji ste uz noćni program ORB radija. Kaže, može li pozdrav za Plazmicu i sad pa sad ekipu?

0: mlađioničar sam ja, Mile Kitić Kralj. Kaže, pozdrav, da li može Mahrina, klik, klik. Lijep pozdrav, može pozdrav, bit će i Mahrina. Klik, klik, večeras kliknite na ORV i naravno uživajte.
1: Klikni na play i uživaj uz

0: I da, Mile Kitić kralj, kaže, koji je zapalio kafanu najveću na Balkanu, kafansko veče emisija, prošlu subotu, odnosno ovu koju je iza nas. Jedno prejako kafansko veče u Valentino Dreamsu. Gost je bio Mile Kitić.
1: Magija,
0: definitivno je bilo. I večeras je dobra energija u ZORV radio i DJ Toju. Zakači se i ti i piši neki predlog na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram DJ Toja. Let's go, Mile!

pozdrav za vas i moju ljubav Danielu iz Teslića. Tako kaže jedna poruka sa Vibera. Pozdrav iz Bjeljine za najboljeg DJ Tolji, za najbolji ORV radio. Hvala puno, još jednom pozdrav ide za vas. E da, tako kaže Sadik u pjesmi Medu, Medu, Medeni. 063 422 122.

E, ponedeljak iako je, nema veze, nema veze. Vikend je bio buran, nastavljamo naravno u istom ritmu, tako da uživajte svakako uz vaš omiljeni ORV radio i u nastavku Aleksandar Prijević koja kaže

sakum pakum da je sve, to je definitivno večeras na ORB radiju tako. Imamo, evo dobijamo još poruka, pozdrav iz Slavonskog Šamca. Pozdrav ide i za Slavonski Šamac. I naravno za sve vas ljudi koji ste večeras uz ORB radio, šaljite nam i vi vaše predloge na 063-422-126 i na moj Instagram, svakako da je to ja profil. Sve ćemo da prenesemo naravno u program. Barbara Boba kaže dalje ovako: može li uska haljina od Stojana, Toja i Barbare? Može, bit će i to, hajde malo kasnije. Pozdrav iz Vinkovaca za najboljeg DJ Toju. Hvala puno, pozdrav ide i za Vinkovaca.

0: 021-26 Viber, broj za vaše poruke. Ili na moj Instagram, da je to, ja čekam i tamo u DM, pa ćemo sve da prenesemo u eteru program ORV Party Time sa Tojom.
1: Možda ti nije pravo,
0: ajmo.
1: Od sada si stvarno čao.
0: Ćao, čao, čao.
1: Oči su mi pune dima, bit će udara.
0: Ajde, ajde seko, zagri.

0: samo jako večeras ljudi, kaže pozdrav za ekipu u Gornjim Humcima. Pozdrav ekipa. Let's go! Pozdrav iz Brčkog za tebe, to ja mislim, kaže, vozamo gradom i čekamo kišu, a slušamo tebe. Aha, to je to, to je to, bit će kiše, kažu, sutra tek. Ajmo dalje!
1: Vidim da te brine,
0: ajmo.
1: Da će neko da me skine, propušteni deset poziva.
0: Vino, karmin, adrenaline, čuj to. Može li ta kombinacija? Vino, karmin, adrenalin.
1: Kažeš, nećeš ići.
0: Pa dobro, mislim, ovo dvoje daju ovo.

danas u Zoe RB Radio. Vaše poruke dalje čekamo na Viber broj 063-422-126 i na Instagram da je toja. Pa ćemo sve to da prenesemo u program. Sako mosto, da uvek zna se ko je boss.

valentinobh.com. 21.30, još jednom ćemo večeras da pozdravimo i naše drage prijatelje noćnog programa, restoran Kutak Županja, koji se nalaze u Županji, dakle u ulici Štrosmajerova broj 26, a kod kojih možete da onako se opustite i da popijete nešto dobro sa ekipom, a prije svega dobro pojedete. Da, upravo tako, sve se priprema.

Dalje nam se javljajte, pišite svoj predlog na moj Instagram da je toja ili na naš Viber official broj 063 422 126. E, ajmo dalje.

0: Može, pozdrav za ženska ekipa za vas. Biće jedan seksi biznis za vas, Goga. Ajmo, večeras otkači na dobru pjesmu za ORV radio. To je to, pun gas, ORV full stereo.
1: Da se zaljubim.
0: Teško, teško da se zaljubim. Mora to da bude.

0: kaže, to je legendo, pozdrav veliki za tebe, može li neka pjesma od Seke Aleksić, bit će i to. Ćao, može li klinac od Mileta, od Crnke i Plavuše? Tako kaže jedna poruka, može za Crnku i Plavušu, jedan Mile i klinac. Ajmo!
1: Ej, papice!
0: 21.40, živi program, slušajte ukoliko ste sad kod nas stigli. Uživajte, pojačajte i ne mrdajte nigdje.
2: Neće moći mi.
0: Za pola sata stižu i oni kafanski hitovi, tako da

Pozdrav curama iz Golfa 6 na hifi u Srebrniku od momka iz D5 koji je oženjen, kaže slušaj ORV. Eto tako, jedna poruka jeli i sa Vibera, još jedna sa Instagrama. Pozdrav za tebe Toja Kralju i mi te večeras slušamo i

smo dugo puštali. Neka bude večeras na playlisti ORB radija za sve vas, dragi moji. Ide sve. To ja, može li pozdrav za sve Auslendere uz pjesmu Macho Man. Pozdrav iz La Casa Orašje. Pozdrav Orašje.

kaže to je Jana i lomi i moli ili neka druga od nje. Može, bit će Jana nešto dobro za tebe, pozdrav ide. Ajmo. Kaže to ja može li dotakni me, može m, aha, dotakni me piše m, mitar vjerovatno. Sve moram ja ovdje da dešifrujem. Dotakni me grudima, jel to to? Biće. Samo gaz, samo energija, večeras i full program ORB Radio.

završiti sve zato. Ajde dalje, opet nastavljamo u istom ritmu Turbo Folka i nešto od Dare i Buvamare da slušamo večeras ovako. Dok kažem nam vi dalje predlažete svoje predloge za muzičke na Viber broj i na moj Instagram nalog. Sviramo samo najbolje, kaže.

Kaže, može li za Damira Macho Man? E, ajde, pustit ćemo još jednu Macho Man priju. Mada smo je slušali tamo negdje od pola devet, ali hajde, ovaj slušat ćemo još jednom.

suknja, to je ako može koke, kafanica, laganica, Mirsad Lukavac piše. Može, bit će Mirsade, pozdrav za tebe, za Lukavac. I za sve gradove večeras gdje se sluša ORV radio, a sluša se i daleko i široko. Da, 22.3 minuta, još pun sat programa, zato ostani uz nas i uživaj. Svakako javi se na Viber broj 063-422-126 porukom i piši neki predlog za muzičku i neki pozdrav. Ili sve to učini na moj Instagram nalog da je to ja.

Jeste, gdje ćemo večeras, kaže dalje Zorana Mićanović, kafosko veče emisija. Ajde malo da se prebacimo, kažem, u ove malo kardio hitove narodnjaka. Kaže, to ja može li nešto od Lepe Brede i veliki pozdrav ide za tebe od ekipe koja uživa večeras u ZORV. Hvala puno, bit će i Brede.

0: više cile, mile, brate.
1: Da, nema više cile, mile. Mi ćemo dalje sa hitovima ovim jačim kafanskim pravim. Od splava do splava, kaže dalje ovako Jelena Gerbec i emisija Kafansko veče. Da malo preslušavamo, jeli, hitova prepjevanih, a direktno iz kafane naše Kafansko veče emisije. Ajde malo ovako, bit će i kafanica, laganica, to nisam zaboravio, bit će i nešto od Huleta, Zagradačaci, bit će Hakala, naravno, sve ti kafanski pravi dobri hitovi do 23 sata. Ako se nisi do sad javio, možeš to još učiniti, piši nam na Viber broj 0634221 26 ili na Instagram.

0: Slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste, ljudi moji, samo hitovi, samo najbolja probrana muzika večeras na ORV radiju, pored vaših muzičkih naroda koje čitam u program. Dobra večer najboljem voditelju i svima u studiju, najboljeg radija ORV i svim slušaocima od društva sa Memića brda. I ako može muzička od Dejana, Grešnica i Vila, može. Slušat ćemo za vas ekipa i Grešnicu i Vilu. Ostanite uz ORV naravno i čućete pjesmu 100%. Ajmo! Bogovi i ljubavi i ovaj hit večeras na playlisti.
2: Volimo se jako.
1: Jeste, ajmo. Kaže, to ja može li Crna ruža, bit će. Nešto od Alce Lukasa, da li može i veliki pozdrav iz Brčkog. Može, bit će Brčko i Lukas.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hello. Ja
2: hoćam
1: da
2: pozdravim. Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV. Hit Music Station.

kombinacija topa, to su naši prijatelji restoran Kutak, potražite ih na Instagramu i pogledajte šta sve to imaju u meniju. Zatim naši prijatelji Maslić profili, koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, oni su iz Doboja i njih naravno potražite na www.maslicprofili.com, a oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada ulaznih, skliznih i samonosivih kapija,

pa po hitovima naravno bit će i Crna ruža, bit će i, kaže Toja može li od Badrova, gledaj onu malu iz emisije Kafonsko veče, može, bit će i to. Kaže Toja pozdrav za tebe veliki iz Tuzle, može li od Mirka Plavšića neka pjesma večeras u noćnom programu. Ako ne može onda Mile, a može, bio nam je Mile, ajde.

samo laganica, ljudi moji. Kaže, ako može od Baje prezime. Može, ajde, slušat ćemo to od Baje. Ili neku ćemo od Baje da izaberemo za tebe do 23 sata obavezno. Biće i grešnica i vila, biće i sve. Kažem, ajde, ako ne sve, onda skoro sve ovo što ste mi tražili i pisali putem Vibera ili putem mog Instagrama. Još malo vremena, ali nije još kraj. Imamo još vore i vremena. Ajmo. Ništa bez kafane, jel tako? Aj ja, popiješ koju, opustiš se, uživaš.

0: nastavljamo dalje. Da, sa samo jakim i provjerenim hitovima večeras na RB radiju, ljudi moji.
1: U nebu bih letio,
0: slušaj ovo.
1: Spreman sam na let.

greštica je bila i ovo smo obećali da pustimo. Evo, večeras slušamo samo hitove najbolje, ljudi moji. Najviše po vašem nahođenju i po vašim, naravno, porukama i sa Vibera i sa mog Instagrama. Još kratko smo tu, do 23 sata noćni program. Za one koji se možda evo sad uključili, možda je malo i kasno, ali šta da radimo? Nije još studija svirao kraj, zato uživajte još malo uz ove.

hitovi večeras. Kakva emocija večeras o RV radio i noćni program sa Tojom. Ljudi moji, dva minuta je do 23 sata. Privodimo kraju još jedan noćni program. Da, pjevamo zajedno večeras svi ovako uz ove stare projekte.